dan koman suo yan fa ya sida an koman ni ni baye na mom ya ni sida e be mo otochuro bon su na kupon ni wa ton so na bo wi ya kokro mo ti ya yan sign ne hom mopo sa papa na ni ya sida be ma no ayo no kwa na wa ye

Alese champo ya miwi nchira nonyo kesi wasi afa fano na mefano no afa ya minyo ubiya kesi aha APC 104.3 ene holiday ojiwe ni atobuasi ne niji ya dudu ni echi eta ebre huo ya miwi nchira wo kwa sasa kumo atransi ya kwa jengkra tuwo enuwe chino ya de nisi ya kasi ya bo ebre bro ya miwi nchira wo